makacho sa brantie bako a ode ne kra nyina manyame na oye sofo njum ena mebuye sofo kwa me manukuri.

Enti me ma wati asese nyame ya aduma eye kwesia da be so kwesia da be imbri no nan all time praise e baso e wo dance man PIWC online pepe akwala onim ni nsa hohoro na onim senia nyame asra ne mango no nim ekon befa so no be tapo mana afati ni penyina no enu na yemri otumi de ne ho bo eda mreku ngusre rua no to nyum sa na ne pentumi nyina na nso nyame yaduma sa dwumedi ase ye papa yi be woso ni mu dadwe minim ne tete wo maso be part of this program sofu kwami manukuri edie ni mu aye papa mreku e woso ho no aye nua ba Becky Bonnie any Perez music is here wo hwe love this gentleman. Papa Buafo. Come on, yina boom na unyame obeye enama kesi wa brabo. Your life will never be this. Indeed, tone saffron se nyame ya domwa. Eye eda eye kusi eda. Ye wedi ufufu ne wi. Emutu. So di opa abitie wa hundu di abitie ni wiyo. Wacho bomo di ambibi ya ubiyo na fa unichire. Down suma na unyame ebe yo kesie pa. So se obe fa u Bible. And

0: Sika ya bua nje ambuza so wa twa na so ya adwa.
1: Eh sika ya
0: mo ni sika de imuja.
1: Eh sika imuja.
0: Yeah. Sika hunya.
1: Sika hunya.
0: Pa.
1: Enunti ni ebre.
0: Yes. Sika hunya papa. Why o ni o sika

0: Usni woman can now so omo wa na dane bodie enye menkan enti afedi kunkunta afno fuse na te said ento me fre afno abota fre afedi wasi yoi empanyufo anhwe na sa no ma na emfri wonti ne wot wo ho gumonten wo yoyye kredie mu odene part center dokro dia champanyufo no won sa mpa sa nya gro no wodie
1: me no mo na ko sha wa ha me po nyina asa enti nko afo you da ko ko nyako ko je je ko chuo me nyina afa me dia na da ho no amanya ya fa na sa si nyere tu na mia afo wo ka ka ya fe wo bli ya amanya ya fa mo ha ni die ya bla pa ya sa mo sa mo ka bi ma ya ya bla
2: am fo mo na si ono mo te sa bo blase a afo fo na antimi kwa afo wo wa dem ma wo se o pie fri wo dem because so se dan be re bebu ya dan na papa ya school na sese ya jeni hospital bi ya hanu se enti ya sere se o tu fo papa na si for normal boy en kwa ke ji for mo tu si ande every time en kwa ni kura e wo school mo no ma blase na kwa ni mi si wo mo sa mo ba no mo kama ai ne ba ya school wo ya bra mo si ya sa ya tia wo ko se se wa ko ba ni ngina dan ya yinu.

ɔdene ho ɔkye kusi ntraman ɔtɔso mienu esumanja manhene berma safo twenebo a kodua ɔtɔso mienu ɛyɛ kumuman kumuman hene kintaki teko chulu ɔtɔso mienu gamanche nana asabre ntredu ya ɔtɔso mienu ɛyɛ obom odikro ɛyɛ bafo kofi reko aduana abusia peni ya owo nkran eno no openi nyantechi adomako aduana kotoku abusia peni ya owo boase bafo aduse abusia peni ya oda owo esumenja nana chei jimi apenken hene ewo esumenja nana pia bedu ya ono sotoso insia important hene eno no Dr. Stephen K. Addo Odro.

Na sabre na adofo eba bukruwa sabre na ya himfie bukruwa na nzo bukruwa nzo himfie e ho na ya concert e na mi sister adwa cash okojina gate echi a na o peso ko concert mi no nyanko no oti echire na adwa cash esu isa adwa cash wa kra cash esu ya nyumwe nti osu ya

0: ne kasa na nko ate ase ama na agya se onene be kwa wene na ko agya makwa ko ye de mo be DJ ke afa ko wi ase na no akoda ne ase fofro ama yesu munano akotuo munawo no akotuo ama ababa wani nua atwitwa ne sekan atwitwa brantian sekan emu nsema ko bebiri kwesi azo e wa homa ne so kwesi yi
1: kumie
0: na akwesi ayi e ba ne san boye nkyremu angaza
1: kumi me da se obe pie mu e wa chemba ta bia e kurukitu bia ye o manfo o ye kuafo no ne ade a na abrantie ne ne ho akodi nsense me wato aya no mo nsi adui ya o ne akon ye so o chemba ta mu ho na de so on de mu frefo mu ba na ja mo popo na ni apepo ma bi dua poli we bi de rehra o ye o ba wa kan wato na ja no wada fomfram afin so bo de bi na nyi o rure mu ho a ene o tim popo wa no atwa na akoton no ne ade a ne na abrantie di jume ya na ai Uchemu se ababa we ya yeah ne first of all told mona ho abasa mu ababa wa no e kama papa wo frefo mu na bo so ne kenten ne bodi an ne ade aja wo de ba na abrante hu no so original ho no so mi nyina ho nyina ho so mi nyina ho an wo so na ona me no ni nkomo bi abrante de fere wo kan to ho ye so wo ne no eda kiki kiki kiki ke be no ka sei ababa wa ne je no ho gane ko fi ko bo ne nua no mama ne no mo chere se ah abrante kura no ye hwe na che no sense or that police for crash says abranti so waje nkofo ne ma oto nkofo mo na no ye nkofo aka aka de no e ya de ba kunto pena che no ana abranti dim na se ne se waje twa ne sa no na kumi asem na re ho hwe ni pa twa pa says asa na ntwina no waje twa abranti ne pa ku no kra na no wi no de no koma police for so aja wono an wa ku abranti ya ya wodi sense men na mpate bo kra or that police for list fi wono waje twa ne ku ni nti police for ehwe no mo nche no na pozi kwa che no ame no ka sei akofa emu no e dia besemu atemda emukra bia wo mugu so mudi asem no hwe mu nti ye ni dia che ne besi bia na rebere tie fo na ya em
0: azo e
1: ya minua
0: eh na sa abrantie yi wo kan wo mo a wo mo kote nwuro mo a e ma ekwa fo ma no mo tata wo mo no bion
1: ai wo kan ho pa wo kan se juma di na na ja wo di se wo so kenten ba de wonko na ona mo a ene obetete wo a na da wa kan wato ono wada from from na kwa be fi e hwe na rodo wa kanura sense ono nremu wa no tinti rodo wa kanura jumedi a wo di won patem ho ano no pa
0: ah there you abrant ya nyade ne ho akoma police fo di emfansi ya na ja sa achimba tabi on
1: achimba tabi
0: ah teacher say achimba tabi tazan dey say yetwa ni
1: kumi ono wa
0: yemfansi yemfansi kwesi azo
2: an wada ho no
0: wanda da tuba facebook ni youtuber
2: ai
0: batabita azan so ndi otinwrem we ne na nantu a
2: ene
0: ne nanta bunu kra no a wode shenwrem tomo na
2: e homponie
0: yemfansi ye die
2: ne nanta bunu mponie odi atiefo ye kan se ye se mo aba facebook mbo hu ne nanta bunu mponie o an wode da ho no ana ene ye ntumri kan kokuma se na ho so ye asem kasi asi ama nemse wudi nyina bebe mu a yenkwai na obimreku wona tie adwam obin so mu a na yesekuma asen so asam kase asi bom kire yen
3: Jim FM Jim FM
0: ene ne nanta bunu kwa no a wode shenwura mu tomo na
2: e homponi
0: yemfansi ye die
2: odi atiefo ye kan se ye se ene wode da ho kokuma se na ho se asam
3: Jim FM
2: Bimreku wana
3: Jim FM
2: Yes
3: Jim FM
4: Bimreku maso mu asante mantema hin kro kumase aha ye jira 104.5 na ensemu de ebias papa pa a enya sem ketu akra ni nyina ene se odi e mami frasie ewo ene ye na sentem na soafo no dehwe yapom die ho nsem so bepie mu o manhia na oba yere na okwo hito ya majesty ena sen ne kobon komo na enkomo no mu krampo na gana fobi kra wasantmantem ma kra kire se sesie so hwe se wi hospital ya afiche ne sen aisi wo wo ma hwe ni mu hwe ni ma hwe ni ma sesie no ye hu die kɔ enti ebra soafo e kopie mu ewo hizo ya majesty ne na sen wo ka kire se o na na no mu so twa opɛ Ewedie enche akakuma biye sanse ye baaye no na ayeresa bia no hwa akwan ye diko wo nyina no enye enukwa mpo danchen so a afi na ezuo ni ho enkani aho nsem so na ayese ya pese afi na aja ye de nyina ma kontra aja ese kwan edam ekɔ na ezuo zo krampo no ebia druwa ne sankani anso no ejina mu entuo mo de omo hwa anu mu se hwie be enche bia his excellency john

jeno za motiese ninko indiana awana meuni pa klono e boy si dabi enko india ninko nze enko kompanyo ana waise obielu za dr sharp ninyo mpaeni adi ye juma amba esa gidimo

yesi ema wa wana wa uko cheki ya mbacho ya nkane sa yesi ya mawa dabiti sedula wana wa time ya maudi ya sichiri uwe nam niya dabiti sininti ometu ya wano ya maudi edulo ni ya maudi ya enom ekulo da huwa esote sesen ya intimia mkuna nanka seye na adafo mbacho ni etia nono ye mo ebeko pleasure osha cancer ye ni nyina prostate kidney ho in heart liver problem ya dia kese kese ne ye apart from achachakwata ena kompo ene yenye bacho ne tie no no ena mumu mbacho enfreme nkan kireme se na unu ebi ni nsanu unya accident ni ba half a twelve free so okasa akire myasa ameka akire na nhwa ompe emi o be bia wo okase eme jeme so mbacho sa na tie esan se e basa na oni ye ni ni ebi she da fre se ne be ya nkrofu nti me fre enka omonsam obi o fre wa se mo be ka no unze asembia anim mami papa enwezi o credit asema wo so a dr sharp yemawa ebeko ankwa ana ye ba fidie so anye ne se ya ya asema ba kumpo na ntimi ankwa mbacho enanwumre sharp wa no mbacho biye lice na na mafre asema fo mbacho ya wa fidie no so o check record so a edas ebetima buru sesias ebetima buru sesias mbacho sanetie ya wanza na lockdown ba mbacho sanetie ache mtu de bwa wo hwa obi wo stroke ondem wa yeye ma ebeko odie nipa no wo oba ye ma na nkwa enye ozika na yede ma o ya ma 15,000 account wase ya fre fre that was anyway ye obibi enya aba nkwa na yede sa yade wo ye ho me ebure ni ba mfrem kran sa ye fre ene kranka ma me papa mbacho sanetie number sinini 02 6 6 1 4 and ofre beba me ho direct 02 6 6 1 4 another 1 4 6 9 02 6 6 1 4 another 1 4 6 9 050 554 19 96 050 554 19 96 80 Fero and se Ebane Sena Onu Mosisia. Ye tete no otimi nya tumi ni awoden e wo no ani manmu enju ya deda ho ne ne keka ho intisepo koko na mu apai dia omonso befam ho ene omunyina omama ne hunu enyoma bebre enyoma power o my ganam moni na ho on sabeka na edin kunim diabro 0266 14 another 1 4 6 9 0266 14 another 1 4 6 9 Dr. Sharp ni branch wo Ghana num bebia over me onu mabefa kaswaka Nawaka se obesiwo overhead na se se esu overhead na se a kaswa overhead kaswa e ba akopɛ na waga na kaswa akra anase ke kaswa ufaka wo ba bia ana kaswa ba bia benya kan se street car udua no esi overhead na se